0: 最後かもしれないのに、なんでそんなに元気なんですか？まだ教えてもらってないこといっぱいあるのに。先輩がそばにいないなんて。
1: え？
0: これからもそばにいて。
2: カット！オッチェイ！